ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽치 리군기 회계 진남기
1: ཁྱི ཕྱད མམ གུན ཆ ལུན ཆི ལེ ཁུང བོད སྐད ཆི ལམ ཅི ཁང སྐད ཤུ དུ ལེན ཅི ཙོང སང ཆ ཅ ཕོ ཉ སལུ ད མུ ཅི དོ ཉམ དང རོ པི ཟང ཇུ གི ཉམ ཧོ ཁྱི དོ ང ཡི ངོམ ཚར ཅི ཚོ བི དམ ཅི ནན ལིན ཆོ ཟང ཇུ ཚོ བ
2: ཁྱི ཅི ད ད སེང གི བ ནི ཟང ཇུ ཚོ བི ལེ ཚེ ཤི

རེ སང ལམ ཚོ དེ ད ཟང ཁུ གོམ ཐོ ཟང ཁུ ནི ནོ དེ གེ ཁོན ཅུ དེན ཛལ ཨ དེ ཅི ཁ્યા ཅུ ཁོ ཅི གེ དེ ཅན ཨ ཡིན པ ཐོ དེ ཅི ཁ્યા ཅུ ཁོ ཁེ དེ ནི རེ ནི ཉ ཚ གོ གོ ལ ནི པ ཁན ད ཤི ཏོ ཡོ ན དེ མ ཅེ ད ང ཅུ ཚོ མ རུ གུ པི གེ དེ ནི ཁེན པ ཁ དེ ཅི ཁ્યા ཅུ ཁོ དེ ཅན ད ཡོ པ ང ཅུ ཚོ མ ལ ང ཅུ ཤི ཚ ཚོ དེ ཨོ དེ ཅི ཅོ ང གེ དེ དེ ཟང ཅུ ཚུ ཡི ལེ ཅེན དེ ཡོ ལེ ཁེ ཉེ མུ ཡུ ཐོ ནི ཅུ ཅུ ཡེ ད ཚོ མ ཟང ཅུ ཤི པོ དེ མུ ཡོ ཡི ད ཤི མེ དེ ཁེ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ
ཁྱི རང་གོ་ ཅི་ཅི་ ཐེན་ཁོ་ མན་དུང་ཡེ་ ནེ་ཏེན་ ཐ་ཅུ་ ཤེ་པ་ མ་སེ་ ད་དུང་ གོ་ལ་ཤ་ པོ་ཅི་ཀོམ་བི་ རྒྱ་ཁབ་ཏུང་ ས་ཁ་ནམ་ལ་ཡོ་ ལ་ལེ་ངོ་ ཏེན་ཁེ་ཅི་ ཐ་ཅུ་ ཅི་ཅིང་ཁོན་དུ་ཤེ་པ་

ཕེ དེ ནི ཀྲུང གོས ཚེ སུང ཟོར དེ ལེ རེ འཛམ ལེ དུ ཤོ ཕེ མེ ཆུང ག ཆེ ཅེ དེ ཡོང ཅེ པ ཤེ རེ སེང ལེན ཅེ དེ ནི ཟང ཁོ དེ ནོང གུ དུ ཆེན ཚ ཤུ དེ ནི དེ ནི ཚོང མི ཇི ལོ ཞི པ ཐ ཏུ ཅི ཇ ཤི ཤི པི དུ ཆེན དེ རེན དུ ཁྱི ཕྱི པ ནང ལ ཕེབ གི མེན དུ ཁ ཅི ལ ཇི ནུ ཤེ ཇི ཡིན ཡ ད དུ པི ལོང བུན ཇམ ཤི ཇང ཡེ ཤིམ ལ ཇི དུ དེན པི དུ ཆེན ཐར ང ཚི གན ཅི རེ གུ ཤེ ཕི གི ཇུ ཅི ཤི ཕི གི དུ ཆེན ཤེ ཡོ པ ཤེ མེ ཇ ཆི མེ དུ ཐོ མ རི ཅི མ ཝ པ ཐི ག ཏུ ཐོ ལོང ཚུ གུ ཤུ ཕི ཤི པ ཡོང ལ དེ ཆེན ཟོ མི ཆེ མེན དུ ཞེ པ ཆེ ཁེ ཚོ ནུ ནང ཐ མུ ཁ ཙང གོ ཡི ཟམ ཤན དེན ཅི དོང ཤིན ཙོང ལ ཉོ མ མེ པ ཤེ ཤེ ཁེ ཚོ གོ དོང ས ཆེ མི ཟུང གི ཡིན སུ ནང ཁ ངོ མུ ཐོ ག ཚོ ཆེ མ ལམ བི ཧོ ཁེ ཚོ ལེ མེ ཆེ གོ ད རེ རེ ཧ ག དུ ཁ དེ ཉུ ཆུ བི གན ཇི དེ ཆེ དེ ཚ ཉ ཆི ཐེ ཤེ མི རྒྱ ཆེ ཁ ཡི ཡོང བུ གོ གོ ཐ ཁེ ཚོ ནུ ཤོ པ ཡོང ཧར ཆ ཕི སི ཆུང ཆེ ཆེ ཐུང ཚུང དེ ར སྤ ཕི ལབ ཅིན ཆེ ཆེ ཚུ ལ དེ བུ ཡོང བུ ཤེ ཅན ཡོ ཆུང དེ ནི ཕུ སམ ཆེན བུ ཆུང ཤེ སི རི གུ དེ ཚུ ཧ ཅིན ཐུང ཧ གན ཤོ ཚུང མི ལམ ཆེ ཐོ ཉོ ཤེ ལུ དུ དེ ཐུང གུ ཤོ ཚུ ཇུང ཧ སོང ཉིན ཆེ ཀྲུང ཧ མི རི ཆེ ཤ ད ལ བུ ཆེ ཚོང དུང ཧ ཁེ ཚུ ལ ཟུང གུ པར སེ ཉིན རི གུ ཕི ལོ རྒྱུ ཆེ རི མོ ཧ རིན དུང ཏ བི རེ བི ཉི གུ ཧ ཤེ ཚུ ཤི གུ ཆེ ལབ ཆེ བི གན ཚུ ནུ ཁེ ཚུ ཉི གུ ཆེ ཤུ ཕི ཁོར ཡུ ཆེ ཅན ཅེ དེ ཧ དང དང སི ཇུང གུ ཤང ཚི ཡི གོ ཐུ གེ གེ ཐུ ཕ མི ཐ སམ ཆེ ཡེ ཤུ ཁོ ང ཚི ཁེ ཚུ ལ ལོང གུ གུ དུང གེ ཐུ ཆང གུ གུ གུ ཆུ ཤེ ཐེ ཤུང ཏ ཐུ རོ ཤེ དེ མི ཁོ ཚ ལུ ཡོང ཧར སོང ཤུ ཤེ ནེ ཧ ཡེ དེ ཝོ ཝེ ཚེ སུ གུ མེ དུ ཆུང ཆུང ཕ དེ རེ གུ ཉི གུ ལ ཐ མི གະ དེ གུ རོ ཤེ ཐབ ཆུ སོང ཉི ཆེ ཕུ སམ ལ ཉི ཉི ལོ དུབ ཆེ གོམ ཏ པོ ཆུ གུ ཟུ དེ ཐུང ཐུང ལོ ཟུ ཡ ཐེ ཉི རེ རེ ནུ ཡ ཆེ མེ དུ ཤེ ཤེ ཆེ ཚེ རེ རེ ནུ མ ལམ ང མུ ཤེ ཤུ ཕི མ ལམ ཅེ ཝེ དེ རེ དེ ནུ ང ཚི ཅི ཏུ ཚོ ལ ཏུ ཅི ཡ ཤེ ཤེ ཕི དུ ཆེ ལ དེ ནེ ཕུ ཝེ གུ མེན དུ ཟོང བུ ཐུང རེ བ ཟོང བུ དེ རེ ནུ dawang api chi sin chen yu go mo xi sin cha mo lu nga chen chu nga hi phun dun tho gong jong yi che le ga de mo zhi ji si ji bi ge xin lu ni tu ni zhu lu bie rong song jong che zhi ji xi bi ri zan chen zu la sa tong jie mong zu li ni lu za de ni se za bi hong ni yu ta tin jie xi gu din he bie rong song jong tao yi zhe da bu tu de su jong wen le bie rong song jong lu su tie bie jong jong de lu chong le de le ji che nyam de tu zu ni xi ba tu ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རྒྱ སོང ལོ སོ སོ ཆེ རྒྱ དེན ཚོ རྒྱ སོང ཐོ ཆ ཕྱ ཡེ ནོ ཐེན ཕ སེན ཚོ ཆེ ག ཆ དོང དབ ཆེ ཆུ ཆེ ཧེ ཤི པི རི ཚ རྒྱ ཚོ ཤེ ཟེ མོ ཝ ཚོ ཅེ ངོ ལ ཤ ཡོ པ ཤེ ཚེན ཚོ ཚོ པོ ལ ཏྲ ནོ ཚེ ས ངོ ས ཏོ ཆེ ན བ ཕ སེན ཚོ པོ ཡོ ངོ ཚོ ཡ ཏོ ད སོ ལི ཚ ཐོ དེ རབ ཅེ ཚེན ཚ ཇེ ཅེ ཉམ རི ཤེ ཧེ དེ ར ས པི གོང ཅུང ཡོ ནེ ཡོ ལོ པོ ཐོ ཡ ཅི ཚོ ལིན ཆེ སམ པི ཉམ ཅེ སོ ཉ ནེ བེ ངོ ངོ ཡོ དེ རེ ཟོང ཐོ གོང ག ཟོ ནེ ཡོང ཧེ ཇེ རེ ལོ མི ཡ ཅི ཡ ཏོ ཐོ ལོ ལི ཤ ཏོ སོ ངོ མ རེ ནི ཤ ཤ ཁ སོ ཅིན ཇི ས ལ དེ ནི གེ ཅི ཤ ཏན ཐོ དེ དུ ལེ ཚུན ཆུ ཏོ ཤི དེན ཕི དམ ཅི ཐ དེ ཤ པ ཐེ ཅི པེ ལོ ཅུང ཤ ཕ ཏན ནི རེ ཆ དི པེ རི ཤ པ ཐོ ལོ ཅུང དོ ལེ རེ མ ཡེན ཐ སོ མ ཁ གུན དེ ཤ པ སོ ཆེ དེ ལ ཅི ས མ རེ ཁ ཁ པ ཆུ ཁ ཉེ ཉེ ཡེན ཛ ཅི ཛ མ ཐོ ཇ ཅི ཅིམ ཅི ཆ ཅེ སེ ཛ མ སོ ཉམ དུ པེན ཚོ མ ཤ ཁ ཚེ ཚུན ཇུ ཅན ཚ ས ཚོ ར ཡུང ཁ ཀྲུང ཧ ང ཆེ ལ ག ཤ ཕི ལེ ཅི ཉམ དུ东西西皮粗热用酒捉弄七千票八十千组图他们同桌日本说我们人类是热图第二不干地球三点两米的定时学贴一三荣军图罗素荣军你干点不是学学过一

생린진 참드는 같이 드는 초이디 지그 진시 차슈 같이 시지히 토마이나 제린들라 드니 쳇수 여부 여고비고 거데렌도 쳇수 여바는 제리 콰치 유주시비고 문조이 차진리 웬종 샤타 만디나 지지그 조와 쇼노와 마세 드니 주부고 데통라요 노스피 샴사키 제린더다 쳇수 여부 여고바리 타 동보이나 자신 리비그 모차 총마 최코농도 종 주지 최종무의 농도 봉참신나 드니 자시 파치와 세트바통 루가와 아르라이 드니 루타바용 지자이 찬니 세트바리 까부뿌리통 샤무이지 대지 제비그 리수 치인 치카비그 모차데다 치차부그 농도니 치수까마 찌니 니발야구바리 니바이나 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ

ཁེ དང ཁེ ཁེ ཁེ རང ཚི རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཅན འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ རིན དག ཅུར བྱེད བཞིན ཡོད ཧྲན ཏུང ཡན ཐ ཡི རྒྱ མཚོ ཚན ཚལ ཚལ གོང སུ ཞིག གི ཁསར དང ཉིད པའི ཁོར ཅིག ཆ ཚང སུལ དང ཏ ཞབ ཚལ ན རིག ཅི ཅི པེ ལག ཅ ཆ ཐུན སོ ཉིག སོ པལ ལ རམ དག བྱེད བཞིན ཡོད དེར ཁ འབྱུང ཁམ ཐོན ཁོང ཕེ ཅི ལ བརྟེན པའི གཉེར ཆུང བྱེད པོར ཐག ཏ མང ལ དེ དྲལ ཅི རྒ ནལ ཐེ ཅི ཡོད ད ཆ ས ནི དེ འབྱུང ཁམ ཐོན ཅི ཅ རིན ཐང ངོན ཅི ལམ སུལ ཚོར ཐབ ཞ ཅི རེ ཁེ དང ནི རྒྱམཚིན འབྱུང ཁམ གྱི ལེགས ཅི དེ ཚན བབ དང ཕྱི ཁོ ཐུབ པའི ཀྲང ཤི རྩི ཐོར བསྒྱུར ཡོད ཧྲན ཏུང ཞང ཆིན ཞང ལི གོང ཕེལ ཡེར ཏུན རང མན གྱི ཁག ཐག ཚལོ ངན ཁྲ གོང སི ཁག ཐག ལེར གོ པའི པོ ཅང ཞོམ པ པི ཤིན རན ཅི ང ཚིན འབྱུང ཁམ རན ཐང ཁེ ཁང དེ ཏེ བི ཁག ཐག རྡོག ཐུབ སུབ ཅི ནི ཅི ཡི པི ཏན ཅུག མ ངལ བ དེ ཅི ཁག ཐག ཅི ཤི སར ཏུལ ཅིན གུལ ཤི པ མ སལ ཉམ ལི རང ཁང བར ཐམུང ཉིན ཚུན ཕྱོང ཡོད དེན ཡན ཐ ཅུང ཅིར ཅི ལག ཐར ཤི པི རྒྱམ ཚི ཆབ ཁོང ཅི GP stan chu gor ngawen tang pu tin sib jil yo ringin chen huan jur ne ringa ci mang shi yin ba ting ringa cha ne ringin chen huan jur che chig zar ta wi yin chi chi shu che xi jin ping gi ringa ci ringin chen huan jur la sham dig shi gi ba ting huan jur tang op che chug pe ji ting ma mong mang chug che gem ku kung gi ringa cha pe na huan jur pe ta ba ting ringa cha tan bu shung na huan jur tan bu yong tab jin nan tu ng nang yo lo ringa chen che char ng kul jong a ping ku chig pi lor རང་ཅིལ ཅི རང་སི ལེར་གམ ཇོང་ཉི རེ པེ་ཅིན ཇོ ཇི བཅིན ཆུང ཐབ ཡོ པ་དེང རང་སི ཐོན་ཅི ཉི རེ སིན ཕན་སམ ཚུགསུན ཇོ ཨ ཤབ་ཤི གམ་ཕན རང་སིན ཉི རེ སིན ཆེ་རན ཇོ སིན ཡོ ཁོནན སམན ཤ ལིམ་པོ ཇོང་ ཅིར ཏེ ཇོང་ ཀུན ཛིག ཏེ ནར ངེ ཁང སམན ཤ ཡན ལ རང་ ཁང གི སանի ཏེ གི སོ ཤུང ཏང ལག ཏང བ ཅེ་ནི ཟར་མ ཅི རང་སི ཤབ་ཤི ཚོར ཏ་བ ཤི པི ཨར ཁ ཁ ཉེར ཅུང ཤི པུ ཏ ཚང ཆིར ཏུང ལག ལ ཕན པ ཐོབ ཡོ ལིམ་པོ ཇོང་ ཅིར རང་སི ཤབ་ཤི ཏེ ནི ཅིན གན ཁར ཝ ལིའུ ཕིང གི ང ཚོས སྲིད གཞུང དང རང ཁང གི མཉམ ལས རྒྱུན མཐུད རྟེན གསབ ཏུ གཏོང བ དང ཧོང ཁག ལ དོ དམ བྱ རྒྱུ རྒྱུན ཆད མེད པར འཐུས ཚང དུ གཏོང བ ཧམག སི རང སེམས ལྡན པའི སྒོ ནས ལེར གི སོ རྒྱུང བྱེད པ བཅས ཀྱི ཐོག ནས ཧོང ཁག གི ཞབ ཞི ནུས པ རྒྱུན མཐུད ངང ཆེ རུ གཏོང བྱེད པ དང སྤུས ལག ཅི རང ཚོས ཞབ ཞི རྟེན ནས ཀྲུང སུབ ཆུན ཡོང དར རྒྱུ ལ འདག ཅུར བྱེད བྱེད བྱེད བྱེད བྱེད རང ཚོས མ དངུལ གནད ལ ཁ བའི སྒོ ནས བེད ཆུལ བྱ རྒྱུ དེ སྲིད ཅི ཀྱི བྱ ཐབ གལ ཆེན དང ཁ དྲི ཐུབ མེད ཏལ ཚན ཚལ གསར ཐུལ དང ལག ཚལ བསྒྱུར ཁུལ གྱི རང བུན བསྐྱར དུང གི ཚད ཤི གོར ཐག ཐག བསྲ མང དུ དང ནས ཞིམ ཅིག གསར ཕུལ གྱི མང ལ དུང ཚལ ཅུང ཐོ བའི མང ཉར ཁེ ལེན དང ཆུང དེ དག རྒྱབ ཅུར ཆབ ཁུང ནང ཅིག པ དང ཞིང སམ ལ རྒྱབ ཅུར དང ཁེ ལེ ཆུང ཅི ལ རྒྱབ ཅུར ཤེ པའི རང བུན བསྐྱར དུང དང ཡང ཅིར རང བུན བ ཁ ལུག ཁ རྟུང བེ ཅུལ དང དང པར མང དུ དང ནས གམ ཕན རང ཚི ཕར ཚལ དང ཆབ ཅ ཆེ རུ དུང ཅིར རམ དག ཤེ པ རིག ཁག ཏབ ཤེ རང སིན ཅ ངལོར སེ ཅི ཅ ཡོཤལ ཅ ཅེ ཚལ ཨབ ཇ ཅི ནི ཐི དང ཅང ཅུང ར ཉི ང མ ར དང ནི མང་ལ དྲལ ཅ མ ནི ག མ ར ཏུང ཅི ར ཐཏུན ཅི ཤི ཡོ ནོར་སལ པི ར ང ཅི སེ སེ ཅང ཤོམ པ ལི ནན ཅི ཨ མང ཉེར ཁི ལིན ཅང ཅུང དང ཅུང ཅི ཅི དན ཅི ག ཇནོར ལ མང ཅུ ཤི ཅི ར ང མན ཏི བི ཐོབ ལ བ མ སལ ད ཏུང ར ཏན བུ བཞར ཅུང ཨབ ཅེ ཁི ཁ་སབ ལུང སོབ ཅོ ཅག ཡོ ག མང ཉེར ཚན ཚལ ག སར ཏུལ ཁི ལི ལ ཁག ཐག དང ཡེ མང ཏར ཏུང ཡི ཇབ ཅར ཝ རང ཁང ཁ ཡེ་ཏན ཏོ པི ཏང པར ཆེ ཆེར པར བ ཤབ ཚག བ ཟོ ཏན ཁུང སི ཡར ངན ཅེ ཆེ ཁ ལུང སབ ཆེ ཅི ཆེ ཁི མ ནི གུར སར ཅི གི ལག ཏོན ཆུང ཏབ ཡོ ཤེ ཤུར གོ ཡིན ཏོང ཁི གི ནམ པི ཏང རབ ཅིན ཅི ངོན སལ ཏོ པི ཚོན ཏག ཁི ཡིན ལ རང ཅི ལེ རིག བཅར ཅི ཏན ཕེ ཅི ཏོ ཡེ རིག ཁ ཁ ཅིན ཤིག ཅིན ཡིན ལོ རང ངན ཅིན ཇོང ཨ པ ཡིན གོ ཚག ལོར རང ཅིལ ཅི རང ཅི བཅར ཅི ཡར གོ ཡབ ཅིན ཅིལ མེ པར ཏང སབ ཏན ཏོ ཤིན ཡོ དེར ཁབ དེར ཀྲུང གོ རང ཁང ཧྲན ཤི ཤང ཅིན ཡན ལག རང ཁང གི རྒྱན ཚམ ཇོ བའི རང ཅི ཤབ ཤི གསར ཐུལ ཅི ཟོ ནལ དེ ཉེར ཚལ མ ཇུག སར ཏུང ཅི ཐུག བཞག པ དང ཁེ ལི ཅི གན ཅ བཞག ཅི ཚོང སུག ལེན ཅན ཅན ཅ ཤི པར མར དེ ནི མང ལ ཁོར ཅིག དང རང ལ ཤར ཅི ལེ དུན གོ ཅིག བཞི ཆུག ཡོ མར ངོ ཡིག ཧྲན ཤི ཤན ལེན ཐུང ཅུ ཅི ཚན ཚལ ཁེ ལི ཁག གི ཀྲུང གོ རང ཁང ལེན ཐུང ཅུ ཡན ལག རང ཁང བ ཅིལ ཨ་གུར ཤེ་བ་ སམ་ལག ཙམ ཅ ནག་ཁར ཏང མང་ལ བདེ ཅ ལེགུ ཏབ་ཡོ གོང་སུ་ཏི ནོར་ཏུ ནེ ཅེ ཅབ ཅིན་ལི ཤོམ པ ཝང ཚོ ཡི ལེཅལ ཆེར སམ པ་ཏི ང་ཚུར རང་ཅིན ཛ ཐང ཕར་ཆ ཁ ཉེན ཁ ཆུང ཏབ ཤནི ང་ཅི རང་ཅིན ཛ ཐང ཁམ ཇར་དུག ལེབ ཤོང ཡི མ་ནི ཅེ ཅུང་གན ལ སེམཅལ ཤེ མ་གི པ་བ ཤོང སོང ཤིབ ཇོལ་ཡོ ལོན་དེ ཁར་ན ཚན ཅེན་ཚམ ཇོ་བི མ་རྩ ཁོར་ཅི ཏི ཏན ལ གོར་མ ད པ་ཏིང ཤེང་ལ ཐོམ་རི ཁོ་ཅུལག ཉི ཁ བཞར་ཅི ཆ་ནི ཏོ་ཉི མ ཤོང བ མམང ཁོགོར ཅི རང ཅིན ཛ ཐང ཁོ ཁ ཤིན ན ཕྱི ཆ ནི ཏན པོ ཤུང བ རྒྱན ཚམ ཇོ བི མམང ཁོགོར ཅི ལེར གོ མང ཏ ཤན པི ནམ པ ཅིན ཏལ ཏབ མམང ཁོགོར ན ཉལ ཉོ ཚུང ཅིག ཅི ཏལ ཝེ ཅུལ ཤེ ཚལ མང ཏབ ཤན པ ཅི རང ཅིལ ཅི

ཁེ་བི ཉམ་ན་ད ང་ཚོ ཅ་ ཁེ་བི ང་ ཧན་ཏན ཟོང་སོང་ ཁ་ཁེ་ལ ལ་མ་ སེམ་ཅིན་ ཅི ལ་མ་ ཡིན ཉམ་ན་ ཟམ་ལང་ གི ཉམ་ན་ ཡིན ཟེན་ ང་ཚོ ཐོང་ཏོང་ ཇ་ཨོ་ ཁོང་ཏང་ འདྲ་ཐེ་མེ་པན ཉམ་ན་ མེན་ན འཇིག་ཏན་ མན་ག ཡེན་པ་ཏ་ཨོ་རེ ཆོ་ཅི་ ཏར་ཏ་ ཅ་ ཁེ་བི ཟེ་གོ་ ཁེ་རོ་

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁྱི ཁྱི གོང་རྟོ་ཆ་རམ་ནི་ཙང་བུ་དོ་ཆུ་ཆེན་བུ་ཡི་པར་ཆུ་ངོམ་ཚར་དེན་བེ་སাজིན་ཏི་རང་ངོ་ཆེ་དོ་ནི་སེར་ངར་ཡེན་ཅི་པེ་ཇོང་ལུ་དེ་སོ་ཉིམ་དུ་བུ་ངོ་ངོན་ཆུ་པ་འཇུ་དེ་ཏེ་ཇེ་དུ་དེན་བེ་ཀྲུང་གོ་ཏེ་བེ་ཆེ་ཐ་ཡེན་ཅི་ཚབ་ཤེ་ཏ་མེ་པེ་པེ་ཇུང་ཆུ་དོ་ཤུ་པ་ཐོང་བཞོ་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中
ཁྱི རང་གོ་ ཅི་ཅི་ ཐེན་ཁོ་ མན་དུང་ཡེ་ ལེ་དེན་ ཐ་ཅུ་ཤེ་པ་མ་སེ་ ད་དུང་ ཀོ་ལ་ཤ་པོ་ཅི་གོམ་བི་ རྒྱ་ཁབ་ཏུ ས་ཁ་ནམ་ལ་ཡོ་ ལ་ལེ་ངོ་ ཏེན་ཁེ་ཅི་ ཐ་ཅུ་ཅི་ཅིང་ཁོ་དུ་ཤེ་པི་ དེན་ན་ ཀྲུང་གི་ཅེས་སུང་ཟོ་ཏན་ལི་རི་ འཛམ་ལི་དུ་ཤུ་པི་ མེ་ཆུང་ཁ་ཅིན་ཅི་དུ་ཡོ་ཅི་པ་ཤེ་ རེ སེང་གི་ ལེན་ཅི་ དེ་ནི་ ཟང་ཁོན་ དེ་ ནོང་གུ་ དུ་ཅན་ ཚ་ཤུ་ དེ་ན་ དེ་ནི་ ཚོམི་ ཇིལོན་ ཞི་པ་ ཐར་ ཏུ་ཅི་ ཇ་ཤི་ ཤི་པི་ དུ་ཅན་ དེ་རེན་ དུ་ ཐོམ་ང་ཅི་ ཤི་པ་ ནང་ལ་ ཕེབུ་གུ་ མེན་དེ་ ཁ་ཅལ་ ཇིན་ ཤེ་ཅི་ ཡིན་ ཡ་ཏ་ ཏུ་པི་ ལོང་བུན་ ཇམ་ཤི་ ཏ་ངེ་ ཤིམ་ལ་ ཇིད དེན པའི དུས ཚན དེར ང ཚོས གན གྱི རེ གོ ཞེ ཕིག དྲུ ཅི ཤི ཕིག དུས ཚན སེ ཕ ཤེ མེ རྒྱ ཆེ མེ ཏུ ཐོ མ རི ཅི མ ཨུ པ ཐེ ག ཏུ ཐོ ལོང ཚུ གུ ཤུ ཕི ཤི པ ཡོང ལ དུས ཚན ཟོ མེ ཅི མེ ཏུ ཞེ ཕ ཤེ ཁེ ཚོ ན ནང ཐ མུ ཁ ཚང གོ ཡི ཟམ ཤན དེན ཅི དོང ཤིན ཚང ལ ཉོང མ མེ པ ཤེ ཤེ ཁེ ཚོ གུ དོང ས ཅི མེ ཟུང གུ ཡིན སུ ནང ཁ ངོ བུ ཐོ ག ཚོ ཅི མ ལམ བི ཧོ ཁྱེད་ཚོ ལེམེ་ཅི་ གོ་ད་རེ་རེན་ ཁ་དུག་ དེ་ཉུང་ཅུ་བི་གན ཇི་ཏེ་ཅི་ དེ་ཉ་ཅི་ཐེ་ཤི་ མི་རྒྱ་ཅི་ཁ་ཡ་ཡོང་བུ་གོ་ཐ ཁྱེད་ཚོ་ན་ ཤོག་པ་ཅུང་ མར་ཆ་པི་ ཤི་ཆུང་

0: གོང པ གལ ཆེན སློབ ཆུང ལག ཏར དང སུབ བྱེད པ དང མབ ཐན ཉིང པའི ཀྲུང ཡང ཛབ ཁྲལ ཚོ ཆུང སོ ཆུང བྱེད དེ ཁར ལས ལག པེར གོན ནས སློབ ཆུང སློབ སུས ཛབ ཁྲལ དང དར ཁལ སློབ དོན གྱི ལས དོན ལ ཞིམ ཅིག དང གོ ཅིག བྱེད པ རེད ཅིན ཚོགས དུ དང ཀྲུང ཡང གིས མབ ཐན ནས ཀྲུང ཡང ཛབ ཁྲལ ཚོ ཆུང བྱེད ངག ནས ཅི ལིན དང ཧུ པེ ཧུ ནན ཞང ལི ཀྲུང སུ པུ ཅན ཝ ཅི ཚོང གལ ལན ཐེབ ཚ ལེན ཚན ལན ཚོགས ཀྲུང གུམ ཛག ཅན རིང ཁང མར ཁང ཚ ལོ གོང སུ ཀྲུང ཀྲུར དོན ཚོགས པ ཚལ གོང སུ ཅེཁར དོན དང རང ཤུང ལང བུག ཏ ཚོགས པ ཚལ གོང སུ པེ ཅིན སློབ ཅིན ནན ཅིན སློབ ཅིན སུ ས ནས དང དེན ཚན ཅི ལ སློབ ཅུང སློབ སུ ཡིན ཛུབ ཁྲལ དང དར ཁལ སློབ དོན ཅི ལས དོན རེད པའི ཤེས དང ཡོ ཅེན ཚོགས དུ ཀྲུང ཡང ཛུབ ཁྲལ ཚོ ཆུང གི གཏན ཁལ རང ཉིད ཀྱི ཐག ཅལ རང ཞིན ཅི དོན ཡིན ལ གོ དང སུབ ལེན པ དང སོང ཅུང ཉི ཐ ཅིག ཏུ ཐུབ པ ཤེས པ ཁར ལས ལག པེར གོ ནིན གན ཅི ལེན གན ལ ཅིག དུ ཤེས པ ཚན ཐོ དང ནམ པའི གླང ཤི ཐོག ནས འཛུབ ཁྲལ དང དར ཁལ སློབ དོན གྱི ལས དོན རེད དེ སློབ ཆུང སློབ སུ རང ངེས ངེས ཅན ཅིན གྱི ཕན དྲི ཐོན གྱི དང གལན ཤེས གིས ནན དོན ཤེས ཡོ
1: ད ན སལ དོན སྐེལ ལ གྱི པའི རང འདྲ ཡིན
2: ད ན ཝ ཁལ ཤ་དམ ཅི ཇོ པའི ཐོང ཐི ཡིན
3: སང ཅིར གན དི
4: ཚོང ཉིན རེ ཚོ པར ཐོ པ བའི ནི ཚབ ཉིན ངམ ཚོང ཞང ཆེན ཅི བ ཤ ལུ ཉི ཐོ ཉར ཏུ ལི མང ཡོང ཅང ཚབ ཞང ཚབ དང སར ནི ཐོ རང ད བའི ཤེ གུ སར ལང ཅོང ཆར དེ པན གུ ཚམ ཐང དེ ཤེ གུ ནི ཚོང ཞང ཆེན དང ཡི ཅ ཚམ ཡོང ཅབ ཁང གི སོ ཅབ ཤེ ཁང ཚོང ཞང ཆེན དང གི ལོ ཅ དང ཚོང ཞང ཆེན ལོ སུ ཐིན ཚོང ཞང ཆེན ཚ ཚབ ཐིན ཚོང ཞང ཆེན ཟོ ལི ཅ ཚམ ཅན ཐིན ཚོང ཞང ཆེན ཅེ ཁང ཨ ཅན ཏ ཁ དོ ཏམ ཡུན ལན ཁང ཚོང ཞང ཆེན མང སུ ཐིན ཚོང ཞང ཆེན མེ ཁུ ཐོན ཁུང དང ཅ ཚོང གན སུང ཐིན ཚོང ཞང ཆེན ཞང ལི ཞང དེ ཐིན ཚོང ཞང ཆེན ཚོང དོན ཐིན ཚོང ཞང ཆེན ཧང ཞོ ཉན ཚ ཡུན ལན ཁང སོ ལི ཁུང ཅ ཚ གེ རོ ཅ བཞི ཚོང ཞང ཆེན དང ཧི པོ ཧུ སུ སུ དང ཚོང ཞང ཆེན ཐ ཐོ ལི ཁུང དང ཨ དེན ཚམ སུ སུ མེ མང ཚོ པ དང མང ཚོ ཚོ པ སུ སུ ཐོ ཅམ ཚོ ལང ཚོང ཁུང དེ བ ཅན ཐོ ཞི པི ཀྲུང ཡང ཅེ ཡོ ཨ དེན ཚམ དང ཅེ ཡོ ཁེ ལི དང ལི ཅེ ཨ དེ ཁ ཅི ནི ཁྱོན དོ མེ ནི ཅ ཤེ གུ ཤི གི ཡོ
0: ཀྲུང ཁུ ཝ ཅེ ཏ ཡི ཏོ པི ནི ཚལ ཉེ ཅེ རེ སར ངུལ པི ཚོ རྨུན ཤང ཅིན ཏོ ཏུ ནབ དེ ཏང ཨ ཡུན ལན ཁང ནི ཁེ སལ ཤོང ཨ ཏ རན ཉི བི ལོ ཁེ རང ཚོ ཤང ཅིན ཏོ ཏུ ནབ དེ ཏང ཨ ཡུན ལན ཁང གི མབ ཏན ནི ནང ཤང ཏང སི ཅུག ཏང གི དེ ཏལ ཡུང ཅེ ཉེན ཁེ ཏར ཁལ ཚལ མ ལག ཐེ ཚང ཏ ཏང ཨ ཏང ཏར ཁལ ཚལ ན ཤ པིས ཏོ རན ཏག སེ ཏང ནི སེ རིག བ དེན ཅིག ཏར ཁལ ཏོ ཏམ ཏང ཏོ ལི ཤ པིས ཏོ ཡི ཕེ ཅི ཏལ ལག ཚལ བ ཤུང ཏག ཁོན ཏོ ན ཤི སེ རིག བ དེན ཅིག ཏར ཁལ ཏོ ཏམ བ དེ ཏལ རང ཨ ཏང ཁོར མང ཡི ཆེ ཆི ལ མ གནི ཚོར ཁུན ཤང ཅིན ཏོ ཏོ ན བ དེ ཏང ཨ ཡུན ལན ཁང གི ཅིནམ ཅན ཏང ཅིགསུལ ཅན ཅེ དེ ཁག ཉམ ཅལ ཅེན ཚོ ཅིགསུལ བ ཅིག ཅིག ཤི ནི ཏར་ཁལ ཚལ ན ཏར་ཁལ ཏོ་ཏམ དེ་ཁུ ཏ་པར་ཤི ཚོར་ཁུན ཤང ཅིན ཅེ ཏོང ཡི ཏང སོང ཅལ རཀི ཚན་ཁ གི ལོར ཡེ ཏར་ཁལ ཚལ ན ཤེ ཏབ ཅིགསུ བཞི པ ཏིང ཏར་ཁལ ཚལ ན ལེང་གིན དེ ཤང ཅིན ཡོང ཅེ སེར་གི ཏོན ཅལ ཏིང ཏོང ཨབ་ཟ་ ཏོང སུགབ ཅེ་ཏལ ཡོང ཅེ ཁོར་མ ཏོལ ཁེབས ཅིག ཏར་ཏ ཏར་ཁལ ཚལ ན དེ ཤང ཅིན ཡོང ཅེ ཏོང ཅིར ཏིང ར་ཚུང ཅི སུ ཁེབ ཡོ ལོར ཡེ ཤང ཅུ སེར་གི བདེན ཅིག ཨ་ཡོ ལན་ཁང ཁེབ དེ པི སེར་གི བདེན ཅིག ཉན ཁི ཏར་ཁལ ཚལ ན ཚོང དེ ཏིང ᱡᱚᱞᱚᱵ ᱫᱮᱠᱷᱤᱠ ᱠᱤ ᱛᱤ ᱛᱚᱠᱛᱮ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱪᱷᱟᱞᱤᱱ ᱥᱮᱴᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱛᱚᱛᱚᱢ ᱵᱟᱱᱴᱤᱱ ᱧᱟᱢᱪᱤᱞ ᱧᱮᱱᱠᱤ ᱜᱟᱱᱮᱣ ᱫᱟᱨᱪᱤᱞ ᱪᱤ ᱭᱚᱝᱴᱤᱜ ᱥᱤᱛᱤ ᱥᱮᱨᱤᱜ ᱫᱮᱱᱪᱤᱜ ᱧᱮᱱᱠᱟᱱ ᱜᱩᱥᱩᱝ ᱛᱟᱞᱟᱵ ᱥᱮᱴᱤᱝ ᱵᱩᱥᱩᱜᱩᱱᱫᱤᱜ ᱥᱤ
4: ᱪᱩᱝ ᱣᱚᱠ ᱵᱮ ᱡᱟᱞᱟᱢ ᱟᱡᱚᱝ ᱡᱚ ᱧᱮᱱ ᱪᱷᱢ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱯᱟ ᱵᱤᱭᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱱᱤᱜᱩᱢ ᱪᱩᱝ ᱥᱟᱝ ᱪᱮ ᱢᱮ ᱢᱚᱝ ᱥᱮ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱢ ᱡᱤᱨᱟ ᱡᱚᱝ ᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱧᱤᱨᱱ ᱠᱟ ᱞᱤ ᱪᱩᱝ ᱥᱟᱝ ᱪᱮ ᱭᱚᱝ ᱪᱮᱢ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱠᱚᱨᱪᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱪᱷᱟᱵ ᱟᱫᱟ ᱪᱷᱟᱵ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱚ ᱵᱟᱫᱤ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱥᱟᱝ ᱪᱮ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱠᱚᱨᱪᱤ ᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱠᱷᱩᱝ ᱵᱟᱢ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱩᱱ ᱵᱟ ᱞᱤᱭᱚ ᱯᱤᱱ ᱪᱤ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱥᱮ ᱵᱟᱡᱤ ᱵᱟᱱᱤ ᱪᱮᱫᱩ ᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱧᱤᱨᱱ ᱠᱟ ᱞᱤ ᱪᱩᱝ ᱥᱟᱝ ᱪᱮ ᱭᱚᱝ ᱪᱮᱢ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱠᱚᱨᱪᱤ ᱦᱟᱯᱤ ᱪᱷᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱠᱚᱨᱪᱤ ᱥᱚᱝ ᱪᱷᱚ ᱡᱤ ᱥᱟ ᱣᱟᱱ ᱜᱟᱝ ᱪᱷᱮᱱ ᱡᱤ ᱡᱮᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱪᱷᱟ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱫᱤ ᱯᱤ ᱞᱩ ᱥᱤ ᱨᱚᱝ ᱪᱩᱝ ᱥᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱡᱤ ᱥᱤ ᱪᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱦᱟᱭ ᱦᱩ ᱜᱚᱝ ᱵᱟᱱ ᱡᱟ ᱛᱩᱱ ᱛᱮᱱ ᱡᱟᱢ ᱵᱟ ᱡᱤᱱ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟᱵ ᱛᱩ ᱤᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱥᱚᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱯᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱛᱩ ᱤ ᱯᱟᱵ ᱡᱤ ᱞᱟ ᱪᱮᱱ ᱫᱩᱢ ᱜᱮᱱ ᱫᱟ ᱥᱤ ᱛᱤ མེ ཐབ དང བག ཟུང གོག ཅུ ཆག དར དང སུབ དག པར ནི ཀྲུང ཡང ཇོང ཁང ཁོར ཡིག སུང ཆུ དང ད དོ གི ནི ཚབ ལག ཅུས ཤེ པ ལག དར ནན ཚབ ཤེ དེ ཚུང ཞང ཆེན ཡོང ཅིན ཇོང ཁང ཁོར ཡིག པའི ཚབ ཅིན ཆར མེ པར ལག ཅུ དང ཨ ཇེ ཁུན ཇོང ཁང མ དེན ཅིང ཛང ཆག ནི པ མེ ཐབ དང ས ཐང དག དང དེ ཐོ གང ཨ ཇང དོ གི ཅིན ཚམ པ ཅི ལ དང ལང གི ཇོང ཁང གན སུང ཁོ ནུམ ཤེ ཡོ
1: ད ན སལ ཏོན སྐེ ལ ཅི པའི རང འདྲ ཡིན
2: 너 워킬레 스탐지 조비 통티이네
3: 산지르 근디
0: 정구 워치 다위 똑비니 쯔 쯔루 니스퉁 니르가론네 로르니 차르글 주스밤 지그드비 로임비 워중체 쳔블 콩르뚜그지 치 코릭 지르충 어떤 송르충 없이바데 원스 똑비가 네오부터 없으그니 리신 즈그튼 등 쳔우 등 쳔라 도듬 송르주 가망충 간송 속주 존을 랭근 라므그디 돈줄 로멀등 범봉 야르춘지 쳔블샤식 비슬토이 페지라 판디 단득 톰브르스케데 등와등 쳔우 홍홍 등바바등 쳔무 등 흥르쯩와 쳔우 호르징 등바 므저르중 스타나득바 만음 참승 덤바지제 도르근 그 진종금 지역회리 사르바식지요
4: 워종님 제 처벌 도와바위에니 처벌 니치르 워종지 로침 털신로미 리시 리통잔 송등 리시 리토바위 조침 사사자 바바 샹크리 로침 털신로미 리시 리토 빈더 주어 송니 쇼티아 정심지 샤시 더바 즈디 워종지 로침 털신로마 비츠부토위 리시 리통 원지 송고라 담다급시 통디 샹급 사사中其实没和团控等这从甘肃局进这团伙把生后被万方阶级换着从东年这个才有公司也年人更可是我用头亲等我用生出头亲我用我及苏州头亲所知我用能口及头亲及香格白主席香格能色中的丁层等头亲起立立头额通立空特信头迷提出及你家家这行李然特及立息了更多等 Jantarji hita mna nang jam, Jantarji lito la gandub tang, Jantarji li zhi lakhtan dhi ji si ji rong jib tang, nian yung nian shiu, li nian zhe tab tang, Jantum dam si ab zhi jik tang ji hui, shu di rong sun jib lito xiaf shi dhwa jim yu.
1: Dano siltun shkela jibi varang zha yina.
2: Dano wakil shtam ji jubi tong ti yina.
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ 남 집중들지 차르셔터 대직 리르중 등 리스톱소와 파르굴업 셰팅 등 국송 셰팅 속지 멍십 중들지 자릭 등 덤비르고니 리스톱 르그직 등 센전지 멍십 등 뜻등르티 에르크 크스톱킨 하리 직들기 진전이 멉터트 공필러스 동시에 오바리
1: 다나 슬톤 스켈라 GP 버랑자이나
2: 다나 워킬 스탐지 조비 통티이나 三只根地中国我觉得找你发语言的词你我们四川乡亲们得是进度一扎土哥丹托柔武等英一级腾恰七夕西比得是进度中起来自根地穿错白日若你们想看你生过怎么家地那那么节得出人比路节容生级切得么生那么年华人比恰地
0: 南巴今儿节生那么十多岁的今儿第一认为那那么六七七七等没人说是年年年节没去七七等得是像基于村民在小南巴等什么年节等会得是进度一村民环境了算和十八南票而我一个三节的那边你次四川那不就接托根儿的你次而京都北极等等子那个南巴今儿也等是接近是个人气这不是有四川的生气那人啊我这个强烈的人是中科技 pensum tsukpi chani tang oni tuankung labde ni. Ab janglug tuanchil tang yengi hujupa. Shtini nirsil je tanjur peji lama shik doshin yo. Ar jangdug ni kung war ngawir bisil tuwi peji gmangsha ram jirshin yo. Jangzin nirsi ni torkang namba jirwi cagil jir gachil shik da jir. Ni kung lagcha tang jangzin tunli shtangsum nyamdi ji chabkung tunli bjigisha jamba maasil. Sachun ji zamlang rangshin ji ni kung rsangmi shtenshin zikpa tang. Jacob Jir Zonula Magdabla Shabsha Shepren Dagchur Khichin Kondun Si. Pansum Tsukbi Chani Tung Oni Tuankung Labdi Ni. Ar Nga Warg Changrig Rangshchung Kiljin Nikung Rzongmi Zonul Leisha Arimshin Lagdar Si Batin. Tuanchil Upshengu Pchikdi. Tuanli Shpitsa Tui Peiji Upshung War Nikung Mangshif Tanda Tangyo.
1: Dana Siltun Shkela Gipi Varangda Yina.
2: དེ ནས

0: ཁེ ཁང ཐི ཆུ ཤི སར དེ ཆུ གོ ཆེ མ སེ ཉམ ལེ ངུ ཁང བར ཐུ མོ ངུ ཟེ ཆུ ངུ ཤི ཐི ནི ཡན ཐ ཆོང གེར ཁེ ལ ད ཆེ བེ གྱ ཟེ ཁེ ཁོང ཁེ ཅི ཡི ཕི ད ཆུ ངུ ཕུན ཐང གོ ཐི ཡིན ཤི ཇུ བ ཤི ངུ ཚེ ཕེན ཅོ ནི ངུ ཟེ མང ཤི ཡིན ངུ ཚེ ནི ངུ ཚེ ཕེན ཅོ ཁེ ཆག ཚ ཤི ཅི ཁེ ཕུ ཅི ཅི ཅིན ཕིན ཁེ ངུ ཚེ ངུ ཚེ ཕེན ཅོ ལ ཤམ དེ ཆུ གོ བ ཐ ཕེན ཅོ ཐ ཅི ཚོ ཕི ཁེ ཐ མི མ མང ཚོ ཁེ གོ ཁོ ཁོང གོ ངུ ཚེ ཕེན ན ཕེན ཅོ ཕི ཐུ བ ཐ ངུ ཚེ དེན པོ ཆུང ན ཕེན ཅོ དེན པོ ཡོང ཐུ ཅི ནེ སོ ན ཡེ ལོང ཅིན ཁེ ཆོ ཁེ ཅོང ཨ བེ གོ སུ ལོ ར རང གེ ཁེ ངུ ཚེ ལེ ཅི གོང ཡོ ལ ཕི ཁེ ཅོ ཡོ གུན ཁོང ཐུ བ ཐ ངུ ཚེ ཐུན ཚེ ཉི ར ཤི ཕུ སུམ ཅི སོ ཅིན པ ཤེ བཞུ གུན ཕེན རང ཤི ཉི ར ཤི ཅུ རོ ཅིན ཡེ ངུ ཚེ མ ངུ ལ ནེ ལེ ཁེ བེ གོ ནེ ཕི ཅུ ཅོ ཡོ སི ཅུ ཁེ ཅེ ཐུ ཕེ ཅིན ཐ ཁ ཅེ ཐུ མེ ཐ ལོ ཅིན ཅེ སར ཏུ ཐ ལག ཅེ ཁུར གུ ཁེ ངུ ཕུན ཁེ ཏོང ཁེ ཅེ ཤི གོ ར ཐུང ཅུ རོ ཅི ཏོང པ མང ཏུ ད ནེ ཅིམ་ཅུ སར་པི ཁེ མང་ཨུ ཏོང ཅེ ཅུང ཐོ ཝེ མང་ཉི ཁེ ལེ ཅིང ཅུང ཐི ད གབ ཡོ ཁེ ཁོ ན ཅུ བ ཐ ཅིང སུམ ལ གབ ཡོ ཐ ཁེ ལེ ཅུང ཅེ ལ གབ ཡོ ཅེ བེ ངུ ཕུན ཁེ ཏོ ཐ ཡང གྱ ར ངུ ཕམ ང ལོ ཅ ཏོ ཕི ཅུ ཐ ཅང པོ ར མང ཏོ ཅེ ནེ ཀུན ཕེ ངུ ཅེ ཕར ཅེ ཐ ཁེ གེ ཅི རུ ཏུང གོ ར རམ དེ ཅེ བ ཤི རི ཁ ཁེ ཅུ ཅེ ཅང ཅིང ཁེ ངུ ར སི ཅུ ཁེ ཡོ ཅེ ཁེ གི ཅེ གྱ ཅེ ནེ ལེ ཁོ ཚ ཉི ང མ ར ད ནེ མང ཡུ དུ ཅེ ཁེ མ ནེ མ ར ཏུང གོ ར ཅུ དུན ཅེ བ ཤི ནོ སི བུ པུ ཅང སི ཡི སི ཅང ཞུན པ ལི ནན ཁེ མང ཉི ཁེ ལེ ཅིང ཅུང ཐ ཅུང ཅེ ཁེ དེན ཅ གོ ནོ ལ མ ཅོ ཅེ སི ངུ ཕུ ཏི ཝེ ཐོབ ལ མ སི ཐོ ཐོ དེན པི སི སོ གི གེ ཁ སབ ལོང ཅུ ཅི ཅུ གུ ཡེ མང ཉི ཅེན ཅེ སར ཏུ ཁེ ལེ ལ ཁག དེ ཐ ཡུ དུ མང ཏུང ཁེ གབ གོ ར ཝ ངུ ཁང ཁེ ཡུ དུ ཐོ བེ ཅང བོ ར ཅི ཅི ཕ ར ཐ ཅིབ ས སོ ཅུན གུང སི ངུ ཕུ ཁེ གི གེ ལོང སོ ཅེ བེ ཅི གི གེ མ ནེ གོ ར ཅི གྱ ལ ཅུན ཅུ ཐུ བུ ཡེ ཅི སུང བུ ཤི ཅི ཅོ གོ ཡི ནི ཅུང གུ ནན བེ ཐིང རབ ཅིན ཁེ ངུ སི ཐེ བེ ཚུན ད ཅི ཡིན ལ ངུ སི ལེ ཅི གུར ཅུ ཐ ཕི གེ ཏོང བེ གུ ཤུ ཁེ ཅིན ཤི གྱང ཤི ལོང ཅིན ཁེ ཅོ གུ ཅུང ཨ པ ཡི གུ ཚུ ལོ ར རང གེ ཁེ ངུ སི གུར ཅུ གོ ཡི གུ མ ཅེ པར ཏིང སབ ཐུ ཅོ ཅིན བུ ཤི ཐུ གབ ཐི ཤི中共安康陕西省级延安安康区基层职员五在十区三队区做内体牛在局东区套下不谈开来区看个下别起从事临近区持续八十二年门卫科教谈卫科教聊天规制起教育民政委况陕西西安临潼区区前在开来西区中共安康临潼区延安安康区内熬过了七十多浪三区我国的话他门外独自去两个主语公司提诺顿机构经理选拔王朝仪列出七十七不提按错了我记者谈拍价给你个冲突七不提按此我记者谈去更多列成为马内局控股来甚至七美国的穷索是是不是罗迪夏罗村给三周围马自库的具体电脑库中电不提请我穿着库中一个记者产业团用情况迷茫小哥去五级食堂，我把钱呢几千的点不中华。第三周围迷茫小哥去聊过盲途性别，那不具体中华。迷茫小哥第二，要从九几天啤酒汽车盲途进不去，让给去俺路位点数点别，我在济南市对别天，女不养，舅妈接班，去了多行不是？我是你给客去地位正最女别初级开经营，我在给客多进足够教室动作。龙金奇超过三年后通话过不时，龙金奇超过将个别告诉了了，让给去我在部队旁边的地里，我身边就来相对说他，给去给特区来相对说话，梦最偏点的相对说接他，我在聊天去你的人心的地里，你的免别人心的错了，看点脚吧。据说人路停车间给结合多钱国规内组织他中华民族立青给他的去中规部队我有了勇气
1: 第二个问题别别念书人类呢结合给习近平结合给特区党这话同时不约结合主席习近平给人类给萝卜电动动画谈跟这差不多过的话您都切记给切记交把这些的对摩托别尊前年安全退了第二王位人类三百三对七八谈中华民族给停留级别足够机会时，面对难月。习近平给人类共别、成立党团别组织话， Tūrūp sābē rīgnē zūgyōng kī chāngsūng sār tūy tāng kōmbā tēmbū pio pātā.